977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

977 Exit 977

血血。

Sjö.

ert að hlusta á X 977 Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is X 977

0: 977 Arbesco Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æsland er.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
3: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
4: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.

Doors mættur hérna í Fiskabúr X 977 og það er miðvikudagur en annar september. Hér mun ég standa vaktina til klukkan 12 og það er nú stundum masað hérna á miðvikudagum og það verður gert eftir klukkan 10. Byrjum að fara við fasta liðin svo venjulega. Það er milli 8 og 9 fréttapakkin, milli 9 og 10 og svona blei eftir klukkan 10. Þá ætla, já, allavega einhverju meðlumir, sko. Ég veit nú ekki, það verið allir, en það var allavega plássbrúð allavega, sko. Hljómsveitin Hoffmann ætlar að koma til mín. Þeir eru náttúrulega að gefa út plötuna. Við, ef hún komur út, kom út í gær. Og það er bara gamlega góða drottningu við til, myndi ég halda. Þannig band sem var stopnað árið 2003, þeir eru eigapegjar. Alla var hann Ólafur. Og já, það verður gaman að spjalla þá. Og næg að taka. Platan komur út á vínil og spilur nú eitthvað svona með bandinu. En það er alltaf maður þetta á eftir. Við byrjum þetta að Serrano þrennunni. Og mikið lakkaði til að ég fá aðstof frá Serrano í haust átaki X 977. Serrano, Fresh, Happy og Max. Ég byrja þetta á honum Agli Sæbjörsinni. Nú, svona með eitthvað skona myndlistamaður fyrst og fremst sko en gaf út tónlist og þetta var nú hans sem vinsælt, Tónkaðu Lón.

Það var Kvöða Lóðan Íslandska lagið í Serrano þrennunni Förum í það Erlenda Og Vætlar kannski að geta að fara eitthvað neitt Sérstaklega langt Færum okkur yfir til Svíþjóðar Og ég ætla að fara í lag sko sem Var alveg ógeðslega Vinsælt á Íslandi Á sínu tíma Örglega bara um alla Evrópu Alla á Íslandi og Svíþjóð Og var svona eitt af þessi lög sem var spilað algjörlega þvert á útvarpsstöðar Við langstærsta lag hljómsveitarinnar Familjen Þau öll heyrt þetta Snurrar í minn skall

Oldens DC og lagið Marianne nýtt frá bandunni að nú rennum við yfir daginn í dag. Dagurinn í dag. Annars eftir mér, 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi og ekki byrjaði vel því að þessum degi 1354. Ólafur Bjarnason, hirðstjóri og Guðmundur Snorrason, tengdasonur hans, druknuð á leið í pílagrímsferð þegar skip þeirra fórst við ströðan Tískalands með allir í áhöfn. 1457 Skanderbeg, þjóðhetja til Albana, vinnur sigur á 80.000 banna her Tyrkja í orustinu við Albu Lena. Henry Hudson kom í New York flóa, Hudson Bay. 1845 Heklugos hófst og stóð fram á næsta vor. Öskufall til aust, suð, austur, hvorki meirinu minna. Voru þá 77 ár frá næsta gos undan, en 102 ár liðu til næsta gos á eftir. Ég kom meira þetta. Já, ég vita ekki. Fyrsta útgáfa af Vafrans Google Chrome kom út á þessum degi 2008. Og hófst á sigur för Google Chrome myndi ég held að er þetta ekki bara sem eiginlega allir nota. Og indverska geimfarið Aditya L1 var sendt á braut um jörðu til að rannsaka gasjúp sólarinnar. Þetta var nú bara fyrir 3 ára síðan, 2023. Afmælisbörnin, kíkjum aðeins á þau Joey Barton knattspyrnuköppi hann á afmæli í dag, sem bara Hayek leikona. Kollegi hennar Keanu Reeves bæði afmæli, Kýr Starmer fyrir forsætisráðherra Bretlands fæddist þessum degi 62, Grímur Grímsson fyrir lögreglumaður og já, nú er þetta alþingismaður, hann fæddist á þessum degi 61 alveg eins og Carlos Valderrama. Fjesbókinni er það að frétta og afmælisbarnið meira sig á lagið því að hjálpa fyrir Ragnarsson samsvarsmaður minn hérna á sín. Hann á afmæli í dag og hann er einmitt í hljómsveitinni Godzilla. Þetta var hann að spila þetta í fyrra, I Love You.

Rásis og lagið Hrödd. Þá kíkjum við í staðreyndina og Keanu Reeves, leikarinn geðþekki á afmæli í dag. Kanadamaður, mammas frá Englandi, pappans frá Hawaii. Og það eiginlega kemur þetta nafn, sko, Keanu. Og það frekar óþjált. Þannig að þegar hann hefur svona sinn leikaraferil, þá munið alveg svakalega litlu að því umbásmennið þetta sögðu þetta Keanu nafn, það virkar ekki neitt, sko. Það er náttúrulega bara mjög eðlögt að því sem Hollywoodbransa breytir nafn. Umbásmaðurinn að sagði að Keanu Reeves, það virkar ekki neitt, voru að finna eitthvað annað. Þeir voru næstum því búin að breyta þessu yfir í Chuck Spadina, sem svona hefur nú alveg verið alltaf gott nafn. Svo reyndu þessi eitthvað aðeins áfram í Casey Reeves, en svo bara var tekin ákvörðum að herri ég bara Keanu Reeves og já, það svínvirkaði hjá kappanum sem er nú ekki bara leikari, hann er bassaleikari í þessari hljómsveit hérna, Dogstar, þetta hefur heyrst mikið á stuðinu upp á síkastið All In Now.

0: kvöldið í Æsver.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Royal Blood, 10 over 10. Þá eru hljóðsett vikunar, vinnupallar, vaffpallar.is. Þar færu örugga lausnir og vinnupallar bjóða upp á hljóðsett vikunar hérna. Og ræsaðu norsktar í annað sinn. Og ræðan veit í mars og nú er kannski alveg komin tímað aftur. Og sko, Dr. Spock og lagið sem heitir Fálkin með svona góð kingsli sko og gott rif ræsaði norsknar á einmitt Fálkan eða Falkonsi svipið kingsli til hljómsveitvikunar

0: sjókla á bræðlarokk og flösu þeytinga.
1: Exit 977.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá.

0: áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: X977.

Muse og lagði Stockholm Syndrome. Klukkan er að vera nýju og ég ætla að leiðan að vera nýju og ganga þessi tíu. Ég er nefnilega með splunkun í að tóna þetta sem ég ætla að spila á meðan. Nú dælir hljómsveitin Space Station út nýjum singlum og þessi kemur út núna á föstudaginn. Ég fekk hann að senda hann þetta, ég hlýt nú með að spila þetta. Ég ætla fólk að hann bara gaman að því. Þetta er Watching It Happen, þetta er nýjast að nýtt með Space Station.

að þeirri gömlu og hér er ég með dablaði vísi annar september 1952 og hérna er þetta aldrei góða fréttir dansauglýsingum hætt í útvarpinu framvegis mun ríkisútvarpið ekki taka til flutningsauglýsingar dansleiki hefur Björn Ólafsson menntamálaráðherra ritað útvarpsstjóra bréf það sem lagt fyrir hann láta ekki birta slíkar auglýsingar sinn bréf menntamálaráðherra svolátandi Þar sem talið að auglýsingar birtast í útvarpinu dansleiki verði iðulega til þess að leynivinsælar fái betri vitnesku en ella fyrirhugaðar samkomur og haldi sig í námunda við skemmtistæðina til að ráðuneyti rétt að hætta til reynslu birting slíkra auglýsinga sinn. Er því lagt fyrir yður, herra útvarpsstjóri, að sjáum að auglýsingar dansleiki verði eigi birtar í ríkisútvarpinu uns öðruvísi kynni að verða ákveðið. Og undir þetta skrifar Björn Ólafsson Þannig að já, leyni vinsalarnir Þeir, já, leyndust víða greinlega á þessum árum Það máttu náttúrulega ekkert kaupa bjór, sko Þannig að þetta hafi verið þeir Því að, sko, svo sömu síðu, sko, þá segir hér að reykvíkingar og akureyringar minka drykkjuna Vespaneyingar herða róðurinn Áfengisala var minni í Reykjavík og Akureyri á fyrri helmingi þessa árs en á sama tíma í fyrra. Í blaðinu Eining sem berst fyrir bindindis og menningarmálum þess geti nýlega að áfengisalan hafi orðið aðeins minni á öllu landinu á fyrstu 6 mánuðum þessa árs en á sama tíma í fyrra. En þó hefur ekkert dregur vinköpum á öllum þeim stöðum þar sem áfengisverslun ríkisins hefur útsölu sínar. En þær eru á 5 stöðum utan Reykjavíkur. Þannig að já, já, fólk Þannig að sá ríkið bara algjörlega það að þú kannast rukkið brennivín Þetta var svo gamla Við bara fyrir núna í hljumstum sem heitir Andrew Knows by the Trail of Dead Let it die

Og annars já. Ég er segið nefnilega að Viðreisn tapar fylgi. Samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn bæta við sig fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Viðreisn tapaði hins vegar fylgjendum í liðinu mánuði. Rúf greinir frá. Samfylkingin mælist með 29,6% fylgi, tæpir 2% meirinn í síðustu mælingu sem var birt í byrjun ágúst. Flokkurinn mælist enn með mesta fylgið. Sjálfstæðisflokkurinn fóru 25,4 og upp í 26,8 og miðflokkurinn úr 14,6 og upp í 15,6. Viðreisn tapaði hins vegar 2%. Fóru 11,4% fylgi í 9,7%. Flokkur fólksins tapaði örlitlu fylgi í mánuðum í þjóðarakvæðagreysunni og mælist nú með 4,8% fylgi, vinsir grænir, sósialistar eru þarna neðar og myndi ekki komast inn á þing. Ég samkvæmt þessum tölum. Meira, lögreglan hún hafði afskipti af víkingum. Yfir 400 manns voru konur á meistaravelli í gær. Er Káar og víkingur gerðu eitt jafntefli sem bæði mörg leysins voru skorið í blá lokin. Og sungi og tralla á Benjamin stúkunni en víkingar við höfðu einnig trumbuslátt. Trommur hafa verið bannaðar á meistaravellinu með þó nokkur ára skeið en í það minnsta ein tromman virðist hafa skila sér víkingsmegin í stúkuna. Og svo var löggan mætt til að gera þetta allt saman upptækt. Þetta var fréttir hérna hjá mér fyrir núna að breyka seipjan og hýpsjansk.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er það er nýjasta tíska Hasar Ég sko Ég var nú bara að skoða fótbolta.net hérna. Og ég var þá alveg til með að benda á það að núna 9. til 12. oktober þá eru Vistóra fótbolta.net að fara á Manchester United tóttina hópferð og ég held að hafa verið 40 sæti í búið og það eru sko örfá eftir í þessa ferð þau farið á föstu heim á mánudegi fararstjóri Valtýr Björn skemmtarastjóri Tómas nokkuð Steindórsson og þetta náttúrulega gert með vinum okkur hérna á punktu.net sko og þetta eru hann svaka spenntur, þetta verið mjög skemmtilegt en fyrir ekki að fara þá bara í Manchester Music Hljómsveitin Hoffmann verður hérna hjá mér upp úr klukkan 10 en þetta Manchester, svona hljómar Manchester, þetta Stone Roses I Wanna Be A Door

0: gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.

The Doors. Þetta er nú gamalt og ansi gott sko. Riders on the Storm. Og klukkan er að vera 10 og ég er nú búin að tala um það hérna að ég kortir yfir 10 munu alltaf hann Óli og hljómsveitinni Hoffmann kíkja á mig. Svo fatt að ég var búin að tvíbóka sko. En það er búið að leysa úr því öllu saman. Og já, ykkur er meðlimir hljómsveitarinnar Dead Sea Apple. Þeir koma þetta, það verður kortir í 11. Þannig að næsti klukkutíminn verður daldið undirlagður þessu tvennu. Við höldum aðeins áfram í músíkinni þangað til. Núna förum við í The Killers, Smile Like You Mean It.

Jan Mayer hérna með lagið On a Mission. Þeir eru á leiðinni, strákarnir í hljómsveitinni Hoffmann, og við munum að spila nýtt lag með þeim hérna eftir viðtal. Meðan allir láti eitt gamalt og gott hérna, spila eitt gamalt og gott á meðan við býðum. Það er nú hérna í brugg húsinu í Vestmannu sem mann bara akkurat ekki hvað hýtir. Þar er hægt að kaupa ja, öl sem heitir með Dirty Julie. Það er alltaf hægt síðist í orða. Þetta er gamalt gott með Hoffmann. Þetta er meira á leiðinni.

0: Hittist fimmtudaginn 3. september. Æslandir.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
3: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Exit 977.

0: Strokes, Lonely in the Future. Þetta er lagið en hingað eru komnir góður gestir. Við erum að tala um þá Sæþór. Og ertu Ólafur að Óli?
1: Það er bara bæði sko.
0: Já, bæði bara eins og mig, Tómas eða Tommi, það virkar bara bæði.
1: Já, sko. Svona fjölskylda og svona æskuvinni kallar mig Ólaf og hérna fólk bara, jú, ég flesti kallar mig Óli sko.
0: Já.
1: Það er verið alls konar sko, það er alveg Óli Hoffmann, Óli Stefáns búð, bara neymitt sko.
0: Neymitt og, neymitt, hér ertu sem Óli Hoffmann.
1: Já, hér er ég Óli Hoffmann sko. Mér finnst það er slut til þetta.
0: Já.
1: Stoltur á því.
0: Já. Sko, ef við förum bara, ekki að byrja bara á byrjunni.
1: Já.
0: Hoffmann, þú stopnaði Vestmanni bara fljótlega upp á aldamótum.
1: Já, 2003.
0: Já. Og þið þá báðir stopp meðlum er eða hvað?
1: Nei.
0: Nei. Sæþór er nýr.
2: Já, já, ég glænir síðan 2005.
0: Já, einmitt.
2: Nei, ég hérna, það er nú alveg gaman að segja frá því. Ég var nú ekkert hljófarleikar. Þetta er náttúrulega, við erum allir æsku vinir. Og hérna, ég man eftir þegar þið sá, þið hétu nú ekki eins og Hoffmann þá, hétu Dirty Julie.
1: Já, eftir fyrsta laginu.
2: Og ég sá það á tónleikum og ég bara, ég var svo impressed, ég bara eitthvað, þetta bara hægt.
0: Já.
2: Þetta er bara, geta bara venjulega strákar sem við bara búið til svona rock og ég var einhvern veginn bjóðan í Vestmannum og var eitthvað, var einhvern veginn eitthvað nýhættur að drekka og eitthvað litist eitthvað bara og ég var eitthvað ætlið, kom með bassa og fór bara og hérna ég, hvort það var bara hálfu ári setna eitthvað, þá var ég komin í bandi.
1: Ég man alltaf eftir þessu, allt í henni varst þú bara eitthvað, já, ég er enn bassaleikari og bara, hvað ruglið þetta, sagði það alltaf snertkjálfur og svo bara, svo man ég að koma eitthvað svona millibyrst ástand og við svona ákveðum að skipta þetta alltaf í gýr í Hoffmann og svona og þá alveg bara en að fá Sæþór til að spila með okkur og það eitthvað kom bara eitthvað allt annað game í gang sko, kom eitthvað svona við vildum okkislega fara eitthvað svona Sonic Youth áhrif og eitthvað svona sko, og Sæþór kom með það sko, allt er þessi bassaleik sko, en það var mjög shocking svona allt í bara what the hell, getur hann allt í að spila okkur hljófari og gera það verið sko.
0: Já, var eitthvað svona, var eitthvað sena í gangi Vestmannum á þessu tíma?
1: Já, já. Það var mjög mikið af hljónsveitum sko.
2: Já. Það var, þeir, hvað kölluðu þeir þetta aftur? Það var ekki rock eldið. Það
0: var eldið í Vestmannum.
2: Já, þetta var hérna fiskið sko, þetta var gammalt fristuhús sem var svona opnað fyrir hljónsveitir.
0: Já.
2: Þetta var alveg bara risa hús sem var bara opnað og hérna og voru bara rýmið út um allt og bara var þarna einmitt Foreign Monkeys.
0: Það var svona Hoffmann og Foreign Monkeys.
1: Já.
0: Svona litið þetta ykkur litið.
1: Já. Þetta var líka hann eitthvað, svona armæða og það verður svo hann að bræðinu sem var 69 segði ekki hann að Gummi Gísli og hérna Aron. Og þess, þeir voru í 69 sem er smött í smið sko, þetta var alveg fullt að liða sem kom alveg út úr þessu sko, hvort það var ekki Jónís Meinvætt eitthvað hann líka eða.
2: Ég man það ekki en jú, hann var, þú veist, við í raun og veru byrjum að bara á sama gaman að segja frá því við keiptum okkur hljóðfæri eða sama tíma bara, ég og Unnar sem kalla sig Júnís Meyvant og ég var að vara hérna
1: hann gera alltaf plakkut fyrir okkur, mástu hann tekna plakkut fyrir okkur
2: hann er náttúrulega sko vinur okkar líka og hérna við vorum saman að ég köp með bassa og hann köp með sér gítara og við vorum að modda það eitthvað til og eitthvað svona að leika okkur bara eitthvað, döðu litist eitthvað út í Vestmannum sko.
1: Ég man alltaf eftir, hann var alltaf með okkur í partíum og hann alltaf drakk aldrei að gera neitt sko. Ég var alltaf bara, hvernig hann að hanga með okkur með að við erum bara alltaf sýrðir sko. Við erum alltaf sýrðir og hann bara eitthvað
2: ég gaman hann sé eini dópist þessi eða ekki sem hefur ekki prófað að dópa
1: hann er ekki þurft þess hann er nógu bilað fyrir
0: en sko þá á þessum tíma, ég meina Hoffmann bara mikið spilaðar hérna X-inu til dæmis
1: já.
0: Og hvað voruð þið starfandi lengi þá?
1: Sko þetta er hægt að skipta bandin upp í svona nokkur hólf sko, þetta er alveg hérna 2003 alveg og þangað til ef við gefum út þá epiplutin okkur Bad Seeds og það er í gangi til svona hvað maður segja, 2006 7?
2: Nei, 2005 kem ég inn þannig að það var rosa í raun og eru stuttur tími þarna, það var
1: já
2: Við vorum nú tveir bassaleikar undan mér.
1: Já.
2: Og hérna það var, þau reyna eru gerðu þessa plötu og náttúrulega Ástór sem var fyrsti bassaleikarinn, hann náttúrulega fór út í eitthvað leiklistan og bara eiginlega leiði og platan kom út. Og Arnalger kemur svo inn og hann fylgir plötinni eftir með ykkur.
1: Já.
2: Og svo
1: funduðu strax bara eiginlega eftir þessi epiplötu, við vorum bara að það finna eitthvað hljóðheim, sko. Já. Ég meina að þessi epiplata eru bara fyrstu lögin sem við sömdum.
0: Einmitt.
1: Þannig að við mjög fljótlega voru alveg bara svona, ok, flott að hafa gert þetta, en okkur langar að fara miklu meira, kannski svona experimental, sko. Það var náttúrulega svona grönsöðu þessi fyrsta plata, en okkur langar meira kannski út í eitthvað svona postpunk, sko.
0: Já.
1: Það kemur 60 Seconds Billy og allt það stöf, sko, og þegar Sæþór kemur inn, sko. Og svo dragst inn í þetta alveg Bjarni Þór Jensson sem er í hann að Cliff Clavin, hann spilaði með Hoffmann alveg í meirinn á sem er pródúsurinn okkar í dag sko.
0: Já.
1: Okkar svona sjötti meðlumur sko. Þannig að þetta, það tímabil er bara, veist, yfir auðinni þetta tímabil og svo hætti Gunni sem er gítalega nokkur í dag.
2: Já, þannig. Sko, ég er auðin að vera í minni minningu er þetta allan hana, sko, já, Gunni hættir í bandinu hann bara eitthvað snemma sko, og Leifur Björs hann er á gítar hann og ég og Gunni förum að spila saman
1: já.
2: Þannig axlaðist þetta að ég er raun og verið kemann inn og ég raun og verið svo ætlaði að fá Gunna inn eitthvað aftur og ég slæðist með einhvern veginn inn í það ég minn með, þannig mann ég þetta allavega
1: Þetta er rosa svona eitthvað alls konar tilfæðslu til að frá sko.
2: En ég teka fram að mína minningar er ekkit rosalega áraðanlega
1: Ekki mínar hendur Farir söguna er alveg bara svona Wow, mann er
0: ekkit saman í þessu
1: Já, þetta voru vildir tímar sko. Þetta var mjög skemmtilegt Átildi með sikur þessu tímabili Var okkar helsti spónsor sko, hérna, Goldfinger sko.
0: Og, Já, hérna,
2: Goldfinger fána fyrir aftan og spila tónlega
1: Þú veist, þetta er alveg mjög iffi í dag sko ef maður spólið tilbaka og vorum þetta ræði, við eitthvað sem getur mikið að vera að tala um þetta
0: en þetta var alveg mikið rock og roll hjá,
1: já, þetta var mjög mikið rock og roll og kannski bara of mikið rock og roll sko, áður en við urðum eitthvað við höfum kannski getur rosa mikið náðu að vera svona mikið rock og roll sko. Eins og ég segi alltaf ef hljónstættir eru alveg geggjaður og alveg með þetta eins og mínu sko, þau voru alveg ógeðslega góðir þéttir og ef að bönd hafa það ekki sko
0: já.
1: Þá bara, hey, chill out sko þú verður gefn á þessu, ég veit ekki hvort við höfum efn á þessu jú, þetta virkaði einhvern veginn en
2: þeir voru náttúrulega búnir að koma Halldór Laxness í verkana við gleymdum að gera ykkur svona
1: miklu
2: áður en við fórum
1: mistum okkur alltaf áður sko
2: já, þeir voru nú eitthvað í kringum þetta Goldfinger dæmi líka
1: já, ég maður alltaf eftir
2: tunnaðist ekki svolítið Hoffmann og Mínus eitthvað saman svona eitthvað í, bara gegnum það
1: mér ámar alltaf eitt partí hana og ámali og Goldfinger og okkur sko og fyrir mikið meira út í það það var skrautlegt það sem ég man alltaf
2: já
1: og held að það sem ekki að fara meira út í það
0: nei, nei en hvenær hættir bandið?
1: Sko Við gefum út hann að Your Secrets are safe with us 2009
0: mm-hmm.
1: og bara ógæslega ánægð með þá plötu með svona poprocku melodísplata, við erum alltaf tóldið svona, við erum mjög melodísband og hérna tónlistin er kannski alveg bara í hæstu hæðum og alls konar læti og svona en það er alltaf melodíur og hérna bara eitthvað sem við erum alltaf það er bara verið við eitthvað en elskum að vera með eitthvað melodíst og hérna gerum þá plötu með hún er Flexa tökum það upp í Island Studios Dayum, og svo bara einhvern veginn Sæþór, ertu ekki að vera etrú þarna og eitthvað og þá þú bara eiginlega eðlaður þetta með því er þetta að vera etrú í þér vuglu þetta er bara
2: sveikjúr
1: ég hef alltaf sagt að vera hljónsveit og ef það er helmingur sem ætlar að rugli og hinn ekki, þá bara fungerar þetta ekki sko.
0: Nei,
1: og það var bara raunin í okkur, raunin fjaraði þetta bara út og ég man að við vorum spókaðir á RFs 2011 held ég 2-3 gig og ég fór eitthvað sjó 2 viku fyrir á huginn, bara eitthvað geggjað veist, bara miljón túrin, 7 dagar eitthvað, alveg geðið eitt pláss og alveg bara strákaði, og voru ekki vel æfðir fyrir RFs þegar ég kynnti baka og svo bara kom ég viku fyrir og ekki einæfing og þá voru ykkur í bandi, ég bara svona ég nenni sig ekki lengur
0: Æ.
1: Ef það er ekki að þetta æfa fyrir þrjú kíka er veist, þá er alveg sko að sleppa sko. Og það við löpum bara eða, veist, það var bara að labba dóldið frá því bara
0: Já, fyrir þér þá kláraðist dóldið þá
1: Já, kláraðist 2011 og bara sögðum okkur frá þessum gíkum á RVS og höfum ekki spila RVS síðan.
2: Nei, ég droppa út, sko, ég man vel eftir kvöldurinn sem að ég droppa út, sko, þá var ég mitt orðin, nýjórðin netur og frekar svo shake á því, sko, og áttum að spila mitt á Xmas.
1: Já, Jesus.
2: Og hérna, og það náðist ekki í einn meðlum og hérna, það enda með því að við brutist inn heima á honum og hérna, eitthvað já. Svona algjört rugla og þannig að ég er svona bara að heyrðu þetta bara komið fínt sko.
1: Já, þetta var fyrsta skipti held ég bara á okkar ferli sem ég uppgötaði kannski bara, ok, þetta er kannski aðeins meira heldur bara eitthvað partistand sko. Já, þetta er orðið svona alvöru rugl og svona sjá eitthvað sem að bara svona wow. Já, það var dálítið svona leikillinn kannski, eða leikillinn var kannski pínu hent þá.
0: Já, einmitt
1: að pínu þannig.
0: Þannig að þið hætti bara og
1: við hættu segjum ykkur bara frá þessu já. Og svo bara er það, hvenær er það sem við ákveðum að koma saman aftur?
2: Er það ekki 24?
1: Jó.
0: Hvernig kom það til?
2: Sko við reyndum þetta annað eitthvað 22 eða 3 eitthvað fyrst já. Sko og það eitthvað svona var ekki alveg stemming fyrir en svo þarna var í raun og veru úr að vildu fagna 15 ára ammali Jörg Sýkris að segja við þess og ég raun og eru 20 ára ammali Bad Seed
1: já.
2: Og ákveðum bara þetta er málega að segja þetta sé svolítið bara ólá þakka að já. Þetta gerðist sko að þú varst að svona ég, ef ég er alveg hinskilin þá var ég ekkit á því að fara að gera þetta sko
0: nei.
2: En þetta var bara svona dillin var bara við gerum eitt lag
1: sem var shame
0: sem kemur þetta út november 24
2: og hérna og ég man alveg eftir ég því hvert ég sé við enn, jú ég ætla bara að segja
1: það er allt við enn
2: hérna, ég fór upp í tónastu og talaði við Gunna Gunnager, hérna, kítalíkar og þá var hann var í metalbandi þá sko hann var bara fullu í metalum og ég fyrir að ræða við hann hvort að við eigum að telli ég ætla og það bara, og ég man eftir þegar hann kallaði mig þegar að labba út í búðinni sko og var búin að fá hann til að samþykja þetta og þá bara heyrðu, bara svo þessi alveg á hreinu Hoffmann er ekki að byrja eftir við erum að gera eitt lag bara, já, það er bara og það var alveg í mínum huga þannig líka skilur
0: var þetta eitthvað að gera þessi þér eitthvað tíma að langa að byrja þetta aftur
1: ég var alltaf bara að sjó og var alltaf bara sjúklega veist, ég var skilin og ég var bara að gera upp rosa stóra parta í mínu lífi sko. Og ég alveg bara veist, langaði alltaf rosalega alltaf sati mér bara, ég er ekki búinn að gera þess ég ætlaði að gera í tónlist, bara veist, alls ekki og bara það tröflaði mér rosalega satt mikið já, tröflaði mér bara rosalega í lífinu þetta var að hindra límit rosalega mikið þetta ósætti við sjálfa mig að vera ekki að gera þess ég elskaði og taldi mér bara að hafa fyllt erindi til að gera vel sko. Þannig að ég var alltaf bara svona hvernig get ég komið mér aftur í tónlist ég var alveg bara svona daldið eitthvað að jú, syngja ykkur brúköpi syngja og beðinum að syngja ykkur jarðaföður eða þorrablóti, ammali mér langaði ekki til að ykkur karókisungar sko. Og ég alveg bara svona ég verði að gera eitthvað og ég er náttúrulega bara kunni þetta og þekkti þá veist, að hafa verið ykkur rockljóðast 15 ára síðan, veist, maður erfitt að fara eitthvað högri til að stofna hljónsveit þannig að 45 ára, þannig að þetta var bara leiðin og svo bara byrjuðu að semja sér lög og svo shame on 90 svo þetta var bara veist, allir í gríðalegri sjálfsvinu og því að koma úr ykkur rosa svona, að sprengi bara sér búin að lenda veg og það er bara farin frá sér að plánetu og allt það sko, og bara rosa krass sko, rosa mikið nislaðu rugl þannig að fann maður bara svona herðu, wow, þetta er bara svona gömlu vininir og það bara og þess maður fekk ekki bara hljónsetina aftur, heldur fekk maður bara bestu vini sín aftur og það er umfram allt það sem er Hoffmann sko.
0: Já, og það átti bara að vera sko, eitt lag
1: já.
0: Hoffmann myndi ekki byrja aftur, það hefur undið upp
1: ég, það var bara
2: heldur betur
1: já, ég meina við urðum bara þannig, þetta er bara orðið þannig að við bara hittust bara í hverju einstu viku, oftar en einu sinni og þetta er bara orðið þannig, ég heyri sæður á hverju degi, ég er líklega svona þrisasunum og þetta er bara orðin vina hópurinn Hoffmann skilju, við ætlum bara, litum allt á þetta verið bara hljónsveitin Hoffmann en þetta varð svo miklu meira og þetta bara fjölskyldin okkar eru nánaðar þetta er bara, það var kannski bara svona partur sem við vorum búin að gleyma okkur og við fundum bara leið við byrjaðum að hittast bara, þetta skipti miklu meira máli heldur en bara tónlistin sko. Og svo bara Kalli kom inn í það nýju trómarinn og þetta bara kærleikur og hittumst bara og föðmust og spjöllum og ekki bara tónlist, það er bara lífið sko.
0: og sko út er komin.
1: Já.
0: Nýjasta afurð Hoffmann.
1: Já.
0: Platan við, komin út á vínil.
1: Hún er komin út á vínil og hérna, hún kom út í gær mm-hmm. og hún er bara, held ég, hætti að segja að hún sé seld í öllum plötubúðum.
2: Alla var hana öllum á Reykjavíkursvæðinu.
1: Já, Eymundsson líka.
2: Eymundsson og eitthvað út á landi líka. Hún er alveg, ég bara verða við öllum plötubúðum sem við vitum um alla hana og ef það er einhver sem er með plötubúð sem er að hlusta og platan er ekki þar og hann er til að selja hana, þá bara þá eru við klárir.
1: Það er ekki einhver eitthvað sjöp, það er smekklesa, það er tóltónar, það er Stefánsbúð, það er þú veist það sé nú ekki plötu búð Alda og Hljómsýn
2: Hljómsýn
1: Eymundsson, Kringlunni, Smáralind og Akureyri, já, þetta er bara út um allt sko.
0: Og eru þið sáttir með þessa plötu? Svona, hvað er þessu nýjan tón? Og þið voru eitthvað að syngja mikið á Ísland sko.
1: Nei, aldrei.
0: Nei.
1: Jú, við gerðum hann að sklóra skít stuðnismannlega í BF gerðum það bara þegar við vorum að taka upp bara mánuðan við tókum við Björn Sýkvöld sem við þess, bara svona áveist fyrir IBF og eitthvað gerir eitthvað skemmtilega prúfa stúdíóið, fyrst að við gerðum með nýja pródusernum okkar þannig að það var bara það og svo bara þegar maður fer í svona uppgjör á lífinu gerði shame okkur svona sem alveg jú, eitthvað svona smá að vera bauna á sjálfa með sko en svo bara fann ég þegar við fórum að gera þessa plötu að þetta var bara svona miklu viðkvæmur efni, skipti maður kannski meira máli og leiðum að samti fyrsta textan sko fallbeðið mig minnum við að vera fyrsta textin prófaði sem í íslensku þá bara fann ég bara svona ok, þetta bara liggur rosalega vel við ég var miklu auðveldara með að koma því skipnum og fegurinni og angistin og öllu sem var í gangi því ég var í neyslu og var nærið bara döður að miklu auðveldra komaði einhvern veginn tilfinningunum í móðumálið.
0: Já, og var það eitthvað sem varst ekki búin að reyna þau að sem
1: er íslensku? Mér fasta bara alltaf púko og neða er ekki þar okkur róli því og
2: það má nú svolítið þakka Bjarna líka fyrir að sko upprunalega planið okkar var að séma þessi lög átt að vera með á þessari plötu og það átti bara að vera að blanda bara sum lög á ensku og annar á íslensku og við byrjum að taka upp hérna fallbyðu mig og hvort það var svo við næsta eftir því eitthvað, allavega hann
1: voru að taka upp við vorum tilbúinu með sko íslensku
2: og Bjarni situr einhvern veginn við takkaborðið og bara, svo segir Bjarni bara hörðu strákar, hérna þeir eru bara að gera plötu á íslensku og þannig vorum við okkar huga tilbúnir með efni á plötu
0: já
2: þannig að Bjarni drap þarna helmingin á plötunni en bara leiðan sagði þetta þá bara allir bara já ok, jú, það er bara alveg rétt þannig að við þurftum bara, kláruðum bara þetta sesjón, þurftum svo bara að fara aftur í húsnaði að semja meira til að þannig að við þurftum að bæta við
1: Já, það fórum við og klárum þessi þrjúlög hann að Kolkrabban og Skuggastorm og Prísund bættu þeim þreif við og þá eru búið komið áttalega plötu á íslensku og þetta er bara veist, þetta er plata sem hérna skipti mann lókmastu máli þetta er allir textan sem er bara rosalega brútal í honest sko. Og veist alveg fyrir fólki sem þekkir okkur sko alveg bara svona wow ok, það er ekkert verið að veist, þetta er bara, er
0: ís
1: og
0: ís
1: hvað sér við?
0: Ekkert verið að skafa
1: nei, og þú rýnir í textana sem er allir í albúminu sko. Þetta er alveg bara rosa mikið lagt í þetta þetta er alveg bara, þetta er tvöföldu vínill og, eða veist
2: þetta er einföldu vínill en þú veist, gatefold cover,
1: skilur
2: það textanir eru þetta inni og það er sko gaman að rétta fólki innan grip, sko, þú veist þú fegst það alltaf innpakka þannig að við fengum ekki vóið frá því en ég þú veist, einhvern veginn allir sem taka við þessu bara svona, wow, þú veist þetta veglegt og það er CD inni og það er download kort inni skilur við og þetta er rosa og þú veist það er upplift coverið og þetta er rosa svona stikki að handleika sko.
1: Við ákveðum að gera þetta bara og við fengum bara landsliða að fólki með okkur Bjarni náttúrulega Jens, hann mixaði þetta og prodúsera þetta og svo fengum við hana Elisabeth Olku til að gera coveri fyrir okkur sem byrjuði klubin Ari Mag tekur ljósmynda af verkinu og sérum það og svo hann Anton Kaldal sá alla grafísika hönnun Þannig að það er veist, bara best, okkar besta fólkina á klakarnum sem er bara sáum þess að vinnu fyrir okkur sko.
0: Og allt voru eftir hillu bara.
1: Já, það er bara þannig og, en það er samtókislega gaman að segja fyrir því að við búin að fara mikil vinn í þetta en við erum samt bara, við erum bara orðin komin alveg slatta langt með að semja á næstu plötu sko.
0: Já, þannig að ykkur liður bara, við erum bara rétt að byrja
1: já, aftur þetta. Já, það er ekki verið, þetta er ekki eitthvað svona, jæja, nú erum við búin með þetta, bara alls ekki sko.
0: Ég meina þið, við hefum nú verið að spila líka bara alltaf mikið.
1: Já, og við bara, og veistu, við erum alltaf tilbúin að spila, við elskum að spila sko, og þetta er bara gaman og við erum ekki að gera þetta eitthvað svona bara já, núna getum við aftur farið í
0: leysibóðum.
1: Akkurat öfuð sko, já, við erum bara rétt að byrja sko. Og bara ekki vera fyrir sko.
0: Ég ætla að spila þennan þá nýjasta singul af plötunni Við
1: já.
0: Sem er komin í allar plötubúður sem Hljómsveitin Hoffmann veit
1: já.
0: Þetta er Kolkrabbinn
1: já.
0: Strákar, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er að nafni við Lægið Vossavík Og óma hérna í allt sumar En það eru bara aftur komnir gestir Hér Steinar
1: Blessaður
0: Hannes
2: Sæll
0: Velkomnir
1: Takk
2: Takk
0: Tveir Fyndu Hljómsveitin er þetta síða
1: Rétt
0: Það ekki
1: Hár rétt
0: Hljómsveit Stopnuð árið 1992 eða
1: Já, eitthvað svo leis
0: Já
1: Eða kannski, já
2: Já,
1: ég tók þátt í músíktilunum það ár
2: Já, ég sko Mér var formlega boðið Ég sko, held ég rétt eftir miðnætti 1. janúar
0: 92 Já,
2: þá var 1. janúar Mér var að sprengi flugvelda
0: Já
2: Við hérna bakaríðið í söndleginni Kópavogi Kom allir til mín, spurði Þannig að þar byrjaði ég í þessum Þessar grúpu sko
1: Ég er ekki með svona minni sko
2: Þetta er moment sem einhvern veginn hefur alltaf setið sko Eftir
0: Og bara þessi ljósi stopnu Undir hvað áhrifum var bandið stopnu?
1: Fyrst er þetta kannski svona áhrif af bara Hérna bara Guns N' Roses og Metallica og svona dót Að byrja en mjög snögglega svona rætt Færist þetta yfir í svona gruggið sko
0: Já
2: Kalt var nú
1: Kalt, já
2: Mjög ofalega Alltaf hjá okkur
1: Það svona þetta er 92 þá hérna Var maður búin að heyra við þessu lögin Nirvana og hlutindi kom alltaf aðeins seinna til Ísland
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: Og ég man að ég stal Hérna dört Plötur með Alice in Chains Í einhverju partí 92 og einhvern veginn það bara þú veist, kveikti eitthvað bál sko.
0: Já,
1: Og þá byrjuði við svona bara Í þessu gruggi og vorum bara svolítið svona lojal í því sko
2: þess að fyrsta ári vorum við nú hétu við Barátta og vorum íslenska og enska og vorum bara svona svo sem
1: finn okkur
2: já, það var svo sem engin stefna bara hittumst samt að í nokkur ár streitt þrisari viku í skúrnum
0: já, einmitt
2: bara við æfðum í nokkur ár stanslaust
0: já
2: bara áður
1: maður hafði ekkert betra að gera heldur
0: nei,
1: bara 17-18 ára, hvað áttu að fara að gera
0: bara svona það var bara einhvers konar skemmtlu félagskap
1: bara æsku vinir og sama hverfinu já. og það var einhvern veginn bara þetta var þú veist, þegar maður er komin í menntaskóla aldur þú veist, þá er allt félagslíf einhvern veginn bara svona sko niður njörfa við einhver skólaböld sko. Og þetta var einhvern veginn bara besta leiðin til þess að vera ekki heima á sér sko.
0: Já, einmitt Þannig að þið eruð hljómsveit úrslega lengi og æfðu úrslega lengi kannski að þess að gefa eitthvað út eða
1: Já, svo byrjaði boltinn að rúlla svona 93, þetta er ekkert svo lengi sko 93 þá byrjuðu að fara í stúdíó bara svona á okkar eigin forsendum sko, bara prófa að taka upp demo og fara í stúdíó, við hefum aldrei farið í stúdíó sem einstaklingar sko og byrjaði svona að taka upp lögin og vorum alltaf svolítið spenntir fyrir því að hérna, vinna í stúdíói og bara gaman að nördast eitthvað sko, erum bara einhver nördahópur og byrjum svo að senda bara þessi demó svona frá okkur á það var nú bara, var ekki bara ein plöt útgáfa það var ekki bara steinar,
2: steinar.
1: Spór eða eitthvað og það byrja eitthvað að rúlla og Pétur Kristján sem var þar var hérna heitin
0: já.
1: Var voða hrifin sko
0: já, já.
1: Og svo skiptum við um nafnum og heitum Dead Sjapp og hvernig kringum örgulega 93
2: já, 93 og þá er tekið svona einhver stefna þá svona erum við búin að ákveða ja, okay, við viljum
1: við
2: vera önsku og bara halda okkur við það
0: já,
1: og svo 94 fáum við sem sagt lag á saplötu
0: já.
1: Sem heit Íkt Böst þannig við þetta nafn sko lifir mjög vel það var þetta Mist of the Morning sem kom á þeirri plötu stakk svolítið í stúfi með að við þetta var svona sumar popplata einhver sko
0: Íkt Böst
1: þarna voru, hérna, ég vísu félagar okkur úr In Bloom voru þarna líka sem við kynntist vel á þessum tíma og spilum stundum með
0: Íslandsk grönssveit
1: einmitt, já. Og þá bara byrjaði einhvern veginn og svo í kjölfæri fáum við svona plötusamning sko og 96 gefum út þessa fyrstu plötu Kröss sem við erum að einhvern veginn svona heiðra núna, sko, 30 ár
0: síðan fyrsta platan kemur út og í kringu þessi ár þá er þetta alveg svona þokkilega sena eða það ekki sem eru í
1: Jú, við hefum allan að nóg sko sko fyrstum sinn þá gátum við alltaf bókað einhverja bari, skilur við til þess að spila og hvort það var hérna tveir vinir eða spilaðum einu sinni á grjótinu og svo byrjaði svona boltin að rúlla smá með Rosenberg kjallarnum þegar það breyttist úr teknóstað yfir í rockbúlu en var... eftir svona, eftir að við gáum út plötuna þá kannski varð kannski meiri svona fylgjendahópur og þá fengum við inn og gauk og stöng sko.
0: Já,
1: svona það leiti, svipa leiti sko. Og þá svona færðum við okkur yfir í að gátum spila líka einhver svona cover en heldum okkur alltaf svolítið svona í rock elementinu sko, vorum með svona böl sem voru svolítið rock skotin sko. En þá var líka, þú veist, fólk var bara að hlusta á það.
0: Já,
1: það gæti alveg farið að dansa bara við nirvanalag sko.
0: Fóru eitthvað bara sveita bara svörtum fötum og þeir voru að taka kynningin þeir neymar sko.
2: Já, það var ball
0: Já, það var ball sko.
1: En þá svona, já, en við heldum alltaf svona okkar tónleika og vorum alltaf að taka upp og semja mjög mikið og æfa mjög mikið. Ég held ég hef aldrei æft nokkuð skapaðan hlut jafn mikið eins og með þessari hljómsveit.
0: Hvað er þetta sko marga plötur sem koma þá út þarna í 90-sinu?
2: Sko tímabilið 96 til 2001 kom út þrjár plötur. Þannig
1: að... Já, þriðja kemur ekki út fysiskt.
2: Nei, hún kemur ekki út sem plata en við látum hana frá okkur á internetið.
0: Já. Hvernig
1: var það? Sko, neða, ekki bara þetta varilega, sko, hljómsveitin er svona á bríkinni að fara svona leysa, ekki leysast upp, heldur við bara, svona við kringum aldamótin þá tókum við upp þessa plötu og stuttu eftir það, þá voru menn bara að verða busy í lífinu
0: og
1: bara lífið tók við einhvern veginn, að Halli fór út í nám og ég flutti eitthvað hans og land og menn voru bara í námi og alls konar
0: dóti. Já, það var ekki sem þið voru Hoffmann hérna hjá með ráðin, þeir hættu og það var svona aðeins og mikið rock and roll sko.
1: Nei, það er aldrei trublað okkur.
0: Nei.
1: Við höfum ekki verið nógu duglegir við það sko.
2: Nei, og miklu nördar.
0: Þetta svona, já. Svona, sko ekki svona utanvallar rock and roll sko.
1: Já, en þetta er svona þetta tímabil 94 til svona 2000.
0: Já.
1: Þá er svona ansi mikið að vera við förum tvö sumur erum við bróðupartinn út í New York.
0: Já.
1: Við erum svona að þreifa fyrir okkur þar og...
0: Já, þeir voru alveg svona pælingar, erlendis pælingar einhverjar.
1: Það var náttúrulega bara, þú veist, á þessum tíma var svolítið hrökkvið að stökkva, sko.
0: Já.
1: Og það voru fleiri sem að, það voru fleiri sem hafðu undan okkur verið kannski bara eins og smekklega svo gengið og svona sem hefðu kannski sýnt að þetta væri hægt Rutans að gera þetta, sko.
0: Já.
1: In Bloom fóru til Kaliforníu, mann ég, fleiri hljóstir voru
0: svona reyna. Það voru bara beisaðir bara sem Dead Sea Apple bara í New York.
1: Já, þessi tvö sömur sko.
0: Já, tvö sömur.
1: Já. En þá voru við, þetta var bara, þetta er fyrir tíma internet sko.
0: Já.
1: Vist, maður er bara að hringja heim úr collect einu sinni viku og láta vita maður sér lífi sko.
0: Já. Hvernig fór þetta fram? Tvö sömur.
2: Sko, við fórum, maður segja sko, eftir við gáum út fyrstu blötuna, þá var nú ekki komin inn útlanda neinar pælingar. En nei. Í kjölfarið þá eru breskir ungir gæjar sem, nei, bandariskir ungir gæjar sem eru í Íslandi og heyra þetta og heyri okkur og byrja í raun og veru svona að ræða þennan möguleika við okkur. Ja. Veist, hvort við viljum ekki koma út, fíluð þetta á. Við höfum að segja að það hafi kannski, það að hafa einhvern sem að voru ekkit, þessi strákar voru ekkit í einhverjum hérna, A&R, bransæða.
1: Það voru ekkit hafsettir í bransæða, það höfðu okkurna tengingu sko.
2: En annar er að pappi annars þeirra vann hjá umbúrskvistu. Þannig að þeir hafa reyla þar að myndaðist mjög sterk tengsl þarna á milli okkar og þeirra.
0: Já.
2: Og við fórum út með aðstoð þeirra í fyrstu ferðina en við kostuðum hann alveg sjálfur, seldum hérna Kópavogsbæ hérna, einhverja, mann ekki 100 diska eða eitthvað til að
1: svo bara vannmaður og borgaði vísaregningin þegar maður kom heim sko.
2: Ég man eftir að eitt hérna, ég vil ekki segja hótel að því þetta var ekki svo fínt þar sem við sváum.
0: Já.
2: Ég man eftir að einhvern að stöðum sko, þar vantaði, það var rúm fyrir allan nema einn.
0: Já.
2: Þannig að ég man allan eftir að ég dró stuttastráð og svaf einhverju nættur á gólfi.
1: Ég hef svo flesta nættur í sama rúmi og Addi fyrir utan kona mína sko. Við vorum í hjónarúmi
0: Og hvað var, var verið að þræla ykkur út þarna eða voru það slæfast bara dóndi svona?
1: Við vorum bara að finna, sko, að þreifa fyrir okkur. Við spilum alveg slatta.
0: Já,
1: já, já, það var bara að
2: læra fullt af stöðum og CBGB's meðal annars sem var mikið hefur. Já,
1: tvisvar.
2: Tvisvar.
1: Og fleiri stöðum sem eru flestir bara komnir undir græna torfi í dag, sko.
0: Já.
2: En í þeirri ferð þá var sem sagt gerðum við samning við þessa umbáskristofu, þannig að við þegar við fórum seinni ferðina til að fylgja eftir seinni blötinu þá var aðeins skipulagðari ferð og fengum aðeins meiri stuðning frá umbáskristofunni en það engir kanalar eins og er í dag sko, við þurftum bara að finna út úr í sko.
1: Já, já, maður bara með dattspólur.
0: Já, einmitt.
1: Þú kannast ekki verið með kannski eins og verið með Brendan City, sko, það var ekki til.
0: Nei, það var ekki ennþá komið,
1: nei.
2: Nei, nei.
1: Þú veist þannig að, eða maður sendi enga linka eitthvað, maður var bara með ljósmynd og einhverju spólu, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, og kannski mesti akkurinn var í því að það er að fá þetta fólk á giggin, sko. Já. Það var svona að fá svona að vinna í það, sko.
0: Já.
1: Tókst ekkit alltaf, en sumir komu og alltaf, en svo náttúrulega bara ég held svona undir það síðast að þá sko þá að það menn voru búin að vera í saman í hljómsveit síðan voru 17 og er allt í henni að verða hvað eru gamlir 2025 ára þá er bara þú veist einhvern veginn mennotnir held ég bara svona lúnir og það eru áherslur fannar að taka við og bara eins og gengur sko.
0: Já, bara lífið tók við já. Og þið farið
1: síkvara áttina fara að gera, bara, fara huga því hvað er ætla verða þegar var það stóri sko.
2: En þú hættur aldrei, þetta er svona eins og mafía, þú hættir aldrei alveg í hljómsitt.
0: Nei, þeim, þið hættir aldrei einhvern veginn.
1: Það hefur ekki hljómsitt hætt á Íslandi.
0: Nei, mitt, svo
1: það sko. Það er bara, en hérna En á síðustu 25 árum er þetta kannski svona 5-6 skipti sem við spilað.
0: Já, er ekki meina.
1: Nei, síðast fyrir 8 árum sko.
0: Já, mitt.
2: Það er, þetta er svona eins og gömul, mjög góð, dísilvél og þarf hérna, gott upplaup og hérna, þarf að hitta hana og koma í gang.
1: Við svona líka eins og ákveðin reunion bara hjá ákveðinum árgangi í Kópavogi sko.
0: Já.
1: Svona mætir og svona.
0: Akkurat.
1: Þú veist.
0: Og þannig að það er fyrsta skipti í 8 ár annarkvöld ætla hljómsveitin að spila í Bæjarbíói, Hafnarfirði.
1: Já, það ætlum að þetta fagna fyrir okkur þessari útgáfa þessari fyrstu blötu, við ætlum að spila hana í heildsinni bara frá fyrsta lagi til síðasta og svo eftir hlý ætlum að taka svona best of af öðru dóti.
0: Já. Vel valið efni.
1: Já.
0: Hvar geti keift miða á þessi tónleika?
1: Heru, það er á hérna þessu batteríu Stubbur.
0: Það er Stubbur, já, einmitt.
1: Stubb.is.
0: Stubb.is eða bara í appinu, ég er nú með appinu.
1: Eða það, já, ég líka hann það. Menn hérna, þeir eru komni með fleiri viðbörðið en íþróttir, þannig að hérna, það er bara vel. Menn hérna, og miðaðsælega gengur bara fínt og við erum bara svaka spendir, sko.
0: Já, ekki.
2: Jú, gaman.
1: Bara gaman.
0: Og já, þið séu bara hvað fram að þetta gekk og svo kannski aftur eftir 4 ára eða þú veist hvað
1: kannski, well, kannski
2: doblum með næst eftir 16
0: já, dobla þetta,
1: já Nei, við vitum ekki um það við hefum ekki tekin einar ákvarðanir á síðustu 25 árum hvað við ætlum að gera og ég held að fyrir mig ekki að byrja því núna
0: Nei,
2: það er bara þegar er eitthvað annarkvort eitthvað áhugavert fyrir okkur til að taka þátt í eða eitthvað sem rekur okkur áfram eins og þetta, sko.
0: Já. Sko, ég er þetta með 3 lög í kerfinu, með Dead Sea Apple. Það er Burn It Around, sem heyrið svona reglulögi hérna á stuðinni.
1: Já, sko. Kannan heyra.
2: Það er bara.
0: Better of Bad News og Cut My Finger, það er ekki af Kröss, eða hvað?
1: Nei, það er svolítið finnst
2: að sjá með það. Við kallum
1: það nýju lögi. Það er nýju lögi, sko, Cut My Finger, hendum því svona út á streymisveitur í vor og Better of Bad News bara í síðustu viku og það eru lög sem eru 20 plus ára eitthvað svo leis en hafa aldrei komið út þannig að við stíðna þegar að eiginlega einhverjum hörðum diskum þá bara ákvaðu að hendis út en þú mátt bara ráða tóni bara
0: ég ætla að spila Cut My Finger spila það þetta er greinlega bara eitthvað sem sko exi fekk þá á sínu tíma en kom ekki neins staðar út því þetta er að koma í kerfið þarna fyrir mörgum árum sko, verið störa.
2: Já, við höfum sendt ykkur að sko
1: við höfum
2: eitthvað starra sem 20 ára
1: kannski út af viðtalið sem við fórum í ná fyrir 8 ára
2: ef ekki rétt hér ég held að
0: Dead Sea Apple í Bæjarbíó annað kvöld, Hafnarfjörður spila þetta Cut My Finger Steinar og Hannes, takk fyrir komuna
1: takk
2: fyrir

Þetta er alls tjens Svona eins og kannski flestir hlustendur Ættu að vita En sko nú tilkynning að skilta þetta hjá mér Því að ég var að fá þær fréttir Frá senu Að nú eru bara 60 miðar eftir Á tónleikarum með Queens of the Stone Age í oktober Uppseldi stúku 60 miðar eftir að gólfi Það verður uppselt í vikunni Þannig að svona PSA til hlustandi X97 Ef þið ætlaðu að kvinnsvöðu stónið ekki bara að kaupa ykkur með það 60 stykki eftir

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Áttu eftir að setja í lax í tíu flottustu veiði án landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is
5: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski

Minute Men og lagi Corona. Margir sem þekkja þetta sem Jackass lagið. En klukkan var enn 11:30, rúmlega mér sé, og það er komin tími á tutta dagsins í bóði Bola Léttul og hann verður svona snarpur þennan miðvikudaginn. Það fara í, er þetta ekki bara fyrsta lagið á fyrstu plötunni með hljómsveitinni System of a Down? Það fer alveg úr 0 upp í 100 mjög fljótlega, þetta er Sweet Pea.

nýtt frá þeim. Þá ætla ég bara að fara að kveðja. Bolli Már tekur við boltanum hérna, milli klukkan 12 og 4. Ég verð síðan hérna aftur á morgun klukkan 8 og þá ætla ég að spila splunkunýtt lag með hljómsveitinni Ham. En ég ætla að enda þáttinn aftur á móti á splunkunýju lagi með Space Station. Watching It Happen heitir það. Við erum sáttur morgun klukkan 8 og þá getur þá verið sæll.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
0: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
5: Exi 977 Öðruvísi útfæð

0: Erlendis 5. daginn 3. september. Æslandir.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vídd Flísaverslun.
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
5: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: XXX

heit ykkur á skóta Space Station Bolli mættur á, á vaktina og það að gleði mig virkilega að vera mættur þennan byrju, það miðvikudagur annar september miðvikudagur við erum bara myndi ég halda að dansa sko það eru þetta stóra stóra átak sem í gangi ég átti ágæti stæði gær misteig mig hér og þar En fór alltaf aftur upp að hestin ég eftir að heyra frá Tomma hvernig gekk ég nú enga þannig sér trúa honum ég held að hann kikki ekki inn fyrir í október það mín spá

Já, svakalegu leikur í gær í bestu deild karla. Það voru þetta káringar sem tók á móti Víking frá Reykjavík og leikurinn enda 1-1. Sko, Víking að skora þannig að mark alveg í restina, 1-0. Það varum hann yngi með markið. En svona 2-3 minútu setna, jafnar Arnór Yngvi Traustason. Leikurinn fer 1-1, Víkingarnir heldur að það væri búin að klára þetta, en þetta stig fyrir Víking gerir það nú að verkum að þetta er nú bara komið og ekki neittni hættu. En frábær leikur, hátt í 4000 manns sem mættu í Frostaskólið á meistaravelli, fólk baku mörk og þvílík mæting, þvílík stemning og svona viljum hafa þetta, svona er þetta skemmtilega. Það er P.O.D. á það.

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í Bónus.

0: Erlendis 5. daginn 3. september. Æslander.
1: Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

Já, það eru heldur betur góða fréttir hér í morgun sárið en þungarokksljónsveitin Ham, okkar besta við erum þessar myndir að leggja loka hönd á nýja breiðskífu sem vonast er eftir á streymisveit í október og tvöfaldur vínil í nóvember platan heitir Endalok alls og SU 11 sem sveitin sendi frá sér og þetta er þetta var frábært að fá þetta í hendunar Endalok alls var tekin upp í Sýrlandi og að Langólskirkju í júli og ágúst undir stjórn Arnar Skuðssonar svo eru þetta góði gesti sem kom að gera plötunar Úlfur Eldjón, Steinun Eldflög og Kristjana Stefánsdóttir syngja meðal annars á plötunni og ég bara, við býðum bara spennt

0: Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: X977 Öðruvísi útvarp.

Royal Blood, lagði 10 over 10 Það var, við voru þetta læti á þessum leik í gær, KR Víkingur og það var, já, svona, við getum orðað þannig, það var mikil gleði hjá stuðningsmönnum Víkings og þeir mættu með trommu og fyrir, það eru margir sem vita það en í frostaskjólinu þá hafa trommur alltaf verið bannaðar, bannaðar komið trommur sem við kallaði þetta rembing, en ég bara fíla það, miðast ekki það því. En það var, þeir smygluðu þessari trommu og gæsla reyndi eitthvað að taka þetta af þeim og svo bara mætir í lögreglan og klára það verk að taka trommuna af stuðnismunum. Svona eina stekti sem er smá stekta lögreglan sé að pæli í skot og þetta eru ekki skráði löga trommur séu bannaðar en þeir mættu og tóku trommuna. En það var fjör í gær heldur betur.

Já, ég sé hérna á vísi.is það er eitthvað mikill meistari Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur og hann segir má ekki valda raunverulegum skaða í stóra saminginu þó fariði vissulega í taugarnar á fólki og ég er alltaf lenti því í daginn þá er dóttir mín út á svölum því ég er eitthvað inni bara slakur svo heyri ég bara svakalega öskur bara þannig öskur, ég er alltaf bara held að það sé eitthvað hræðilegt búin að gerast að það er komið helvitis máur sko, ég var nýbúin að gefa henni brauð hún var út að krýta svölunum og var með brauð kom ekki, fokki máur risa, kvikind tók bara brauð og fór hún var illa traumatiseruð sko og svo hef ég verið að sjá eftir þetta ég, veist, hann er okkur að látið máavinni sína vita þannig er oft verið að grilla og þannig eru samlokur og dót sko, hérna ættu að tjekka og oft máar eitthvað helviti sveimi svo ég má bara vona grillinu mínu daginn og ég er svona veit ekki alveg hvernig ég var breiðast við þessu ég er einn að eitra fyrir þeim að skjóta þá og að gera eitthvað já, ég er bara liðið með þessu þau eru bara máar, ég er nú skýrður í huga það bolli már, þau eru máanum í Vestmannegum þau eru mér þetta hér, þetta er Guns N' Roses og lagðið Sympathy for the Devil

0: List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
1: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni. Spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
4: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

Já, það er heldur betur Hvað maður að segja? Mikið af uppsögnum Ég er þar í samfélaginu Ég er að lesa hér Hinn á vísi 100 sagt upp í tveimur hóp uppsögnum Og Já, það er Allt í gangi, sko Þetta er víst, sko Hann kemur í tilkynningu og flestu þeirra sem sagt og það eru störfum hafi starfað velferðarsviði og skóla og frístundarsviði, alls 86 starfsmenn, það ekki var 14 starfsmennum sagt upp á sviði heilsu og líkasættar. Svo voru þetta að fjölmiðlega heimurinn sem er að taka stort högg, mikið auðsögnum og ég segi bara við fólk sem var að missa vinnu að þetta er bara tækifæri til að fara eitthvað annað og upplifa skemmtilega. Það er alltaf þannig, þetta þarf aldrei að vera neikvætt. En þetta er samt við alltaf skellur Láttu mig þekki það Þetta er The White Stripes Lagið The Hardest Button, Button.

Já, Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Stundi gerist það. Ástin er samt góð. Við þurfum að haldi hann. Ég var að fá kamera að segja. Ég fólk er að bögga mig yfir því að ég fer í klippingu og snirtingu, skeggsnirtingu tvekja veitna fresti. Og mér finnst það bara næs. Ég var að segja Thomas Steindórs frá því. Hann er notað orð sem ég er nú ekki út að sæft. Og ég er nú að tala með þetta við hann að Birnu Rúnvinkunum mín og henni fast þetta svona hálf undarlegt. Hvað er þá rétt í þessu? Á ég að fara á fjögurra veitna fresti? Væri ég þá innan eitthvað að marka? Ég veit það ekki. En ég veit að þetta gera alltaf helling fyrir mig. Ég mun ekki hætta þessu.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áttu eftir að heimsækja Suðurskautslandið, sjá konungsmörgæsirnar tilla með ungana sína milli lappana og áttavitan hegða sér undarlega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ekki. 977.

Já, Hylur með lagi Desperate. Ég er að lesa hérna skemmtilega fréttin á fótbolta.net. Best sótti leikurinn í 12 ár. Við erum að tala 4.337 árundur voru að leika á Víkings í gær. Það geðvett maður. En hvaða leikur var þá fyrir 12 ár? Já, það þarf ekki að koma ávart. Það er þetta leikurinn 2014, F og Stjarnan. 6.450 er að Stjarnan vinnur titilinn og allt verður gjörsala bíla. Það var rosalegt. Það er einn af þessum frægu leikum. En gaman að þessum. Helvitis andi við bestu deildinni í gær. Það er bara þannig.

The Black Keys, Little Black Submarine heitir lagið og ég ætla svona aðeins að peppa dagskrána hjá sín þessi misserinn, það er haustið byrja vel, það er auðvitað quiz með færið í gang og frábær oftan að þáttur síðasta laugardag minni mig, þar var auðvitað mín besta Birna Rún á svæðinu og stóð sig glæsilega og ég var reyndur eftir að horfa þáttin, hún segist nú ekki hafa verið nógu góð en nú að sæt þannig að það er eitthvað svo er þetta Tómas Steindórsson hann mun keppa fyrir hönd Axis 97 og Hellu þannig að það er að gera fylgjast með því hvað er þessir áskipt, sjá þetta þá getur líka að horta að dæpa glöðruglunar sem fer á stað þegar ég lok september minnir mig þú voru þetta sín sport það er eftir með alltaf sport sem þú þarf nú eru þetta krönstæm í íslenska boltanum nú er svo körfuboltin að byrja einnig enski boltin og fleigi fer þannig að það er að gera að vera í besta sætinu og ég er ekkit bara að segja þetta ég vinn hérna en engir að byrja mig þetta ég er bara að elska sín og sínsport þetta er eina vitið

0: Á, góði tónar, heldur betur, vill þú spil Læði Center of the Universe Ég ætla að hleypa auðlýsingum sörstundu skilabóðum svo er það bara áfram veginn Ég og þú, hönd í hönd, kæri hlustandi
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september Æsland er
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga

Það eru breaking news, maður. Þetta ætlar engan enda að taka. Sex svín drápust eftir annað innbrot. Og þetta er orðið ansi öflugur hópur. Hvað maður að kalla það? Skemmdarvarga auðvitað, en þau vilja ekki meina þessi aktivistar. Svínu stjörnungrís var sagt, sleft út í Saltvík og var lögreglega kölluð út að staðunum í morgun. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Auk það sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Verksum merki eru með svipum hætt og síðast. Það brotist var inn hjá stjörnungrís og dýrum sleft í maður síðaslinn. Þetta er farið að verða svolítið sérstætt. Ég verð nú bara að segja það. Þetta er hérna... Þetta er ekki ánægilegt sko. Þeir hljóta að fara að hætta þessu. Sérstaklega að deyja alltaf dýr í þessu. Þeim er kannski, er það bara ekki fórna kostnað sem þau eru ánægð með. Ég veit það ekki. Svo hitti ég oft fólk og á nú bara nána vinkonu sem finnst ógeðslegt að ég borði svín. Það bara raunverulega, ég sé það bara í augunum að henni finnst það bara disgusting. Þannig að það er margt í þessu, en þetta er allan ekki aðferðin. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég myndi frekar skrifa pistil. Það er áhættu minna og drepur engan. Fyrir með þetta hér, þetta er Franz Ferdinand. This Fire.

heyrðu My Bloody Valentine lagði Sometimes. Næst ætli ég að fara hinga heim til Íslands. Já, og til að nefna þá milli 3 og 4 þá ætli ég að fara í fasta liðið sem venjulega. Það þarf að velja þá eins og maður gerir hér á hverjum degi. Ég ætla að fara í Space Station og ekki nýjastöf. Ég heldur ætli að fara í klassíkana í draumalandinu. Það þarf að hlusta það líka. Endrum og eins.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.

Juno Paul, The Man's Journey. Herðu, hér eftir augnablik þá ætla ég að fara í þessa föstu liðum sem ég sagði þér hér rétt á hann. Það byrja manni dagsins, það verður sprengja. Hey! Been trying to meet you.

Já, Bombay Bicycle Club með lagið Eat Sleep Wake. Komið að þessu, heldur betur, annan september 2026. Komið september, maður lifandi. Vá, þetta kikkaði hart inn þannig þegar ég segið þetta. Æ, ég fekk bara kvíðasting. Hvað gerast hérna? En maður dagsins, förum í það. Það þurfum að komast yfir þetta bóllum minn. Maður dagsins, hann spilaði knattspyrnuleik í gær. Maður dagsins er besti landsliðsmaður Íslands frá upphafi. Og maður dagsins, já, hann lenti kröppundansi út í Bretlandi og tók út sína refsingu þar og kom heim og bara byrjaði að spila fótbolta og er bara að spila fótbolta og er rúkslega góður og er 38-ara held ég og er að gera þetta hrikalega vel. Það er engin annan Gylfi Sigur sem höfum að klappa fyrir því. Ég ber virðingu, mikla virðingu fyrir honum, hvernig hann er búinn að gera þetta allt saman með Víking. Og ástæðan svona fyrir að það tryggraði mig að velja hann er, hann var bara harður í gær. Hann var að, þú veist, hann var að láta sér vaði menn, boltinn kannski aðeins farin aðeins að æsa og láta finna fyrir sér og bara frábær. Og leiti þetta Víkingslið áfram og já, bara gefi sig maðardagsins að þessu sinni.

0: Þetta eru Echo and the Bunnymen og lagið Bring on the Dancing Horses. Já, já, komið með þessa dansandi hesta. Auðlýsingar, stutt skilabóð, svo ætli ég að færi hróstaxis. Það er, já, það er persón af þessu sinni sem fær þetta stóra, stóra hrós.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
3: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september Æslandir
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslum Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
5: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands Sálinni hans Jónsmíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Í bíó 3. september
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bari
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Exi 977, öðruvísi útvarp, Exi.

Átni Vil, Læði Vonsa Vík, Mokka Maður. Hörðu, nú bara komið að þessu. Þetta er náttúrulega stórt fyrir á hverju degi, það er Róstagsins. Og að þessu sinni, þá er það ekki, eins og ég sagði, félagasamtök eða stofnun, heldur persóna. Og þetta er svona, þetta er maður, þetta er karlmaður sem gleður land og þjóð hægri vinstri og gefur ekkert eftir og hefur svona, já, orðið að þjóðareign á mínum mati. Maður sem ég þykir ríkilega væntum og ég fatt, sko, maður fattar það einhvern veginn. Sko, það er, þú ert svo oft að hitta fólk sem dregur úr þeir orku. Eða er, segir eitthvað sem er svona, er kannski grín, en er smá pirrandi. Það fer alveg eftir, sko, þessi maður til dæmis gerir mikið grína mér. En það er aldrei þannig að sko, það er bara kemur frá þannig stað, sko, að það er allt gott og gilt. Og þetta er maður sem úðar jákvæðni og leiklið í kringu sig. Og þetta er engin annar heldur en Hjálmar Örn Jóhannsson, stundum með karliðan graðasta skemmtikraft landsins. Við erum það ekkert, svona, maður er nú meira að djóka með það. Eitthvað þegar þarf maður líka að skjóta á móti. Að þetta er svona faglugur og skemmtilegur bandir. Ég vona að taka ég gilla. En hann fær Róstagsins á þessu sinni og þetta er svo sannlega maður sem getur með einu brosi dimmu við dagsljósbreytt. Já, já. Fyrir mig Vines. Þetta lagi Ride. Já, gleðilega hátíð. Njóttu kvöldsir. Vinnan að vera búin. Njóta.

Já, takk. Læð Ava Ador með Já, Smashing Pumpkins, við þekkjum þetta. Herðu, komum gott að mér í dag. Takk að kærlega, kærlega fyrir mig. Og byrði vel að lifa, mátt að skilið. Þá fyrir við verið þetta hér. Hörku pilnik, endum á því. Bye bye, læð, læknir og svín.

0: 977. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Útvarp Exi 977
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: MacBook Neo. Fyrir námið. Fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli. Laugavegi 182. Smáralind. Og epli.is.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
0: Exi 977

0: 977.
1: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Save bara salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
0: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Í bíó 3. september.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
1: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Öðruvísi útvarp.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vaffpallar.is

0: Þetta er Exit 977.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, með því

0: 182, Smáralind, epli.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Ekki 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orkan.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gamla bíó og Gullæt kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
0: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

0: Glæn í íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvíta tjaldinu. Hvar er draumurinn í bíó 3. september?
1: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.

0: Þetta er Exið 977. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.